Kamanyisa yamkela LJ ni 267 wa mavoto ayimbelelaka yone yini kodiku ungaswikota kuva mvota hi rona I PM11.